merebut kekayaan, mengejar kedudukan, berlomba mumpung ada.